Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo u Visun odjelima prehrane potražite sir Gauda ili Damir Paladin 1 kg 11,45, ledeni čaj Juicy 1,5 litar Marko 80, čokolada Milka 300 grama 5,45, tečni deterđent za rublje 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 16 rolna 5,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima.

0: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj, baš za vaše potrebe. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Za je glasalo 29, protiv 1 i suzdržano je bilo 8 zastupnika. Postojala je opća i entitetska većina. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u okviru budžeta za ovu godinu iznose 1.580.500.000 maraka. To je povećanje za 10 miliona, odnosno 1% u odnosu na budžet institucija BiH za prošlu godinu, poručeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Vlada kantona Sarajeva usvojila je program sufinansiranja troškova produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola u školskoj 2026. i 2027. godini. Produženi boravak organizovan je u 46 javnih osnovnih škola i 6 privatnih, a u uslugu koristit će oko 2000 učenika. Iako stvarni mjesečni trošak boravka po učeniku iznosi oko 660 maraka, roditelji plaćaju 160, dok preostalih oko 500 po djetetu finansira kanton Sarajevo. Program omogućava djeci siguran boravak nakon nastave, pomoć u učenju, ishranu i različite edukativne i kreativne aktivnosti. Za učenike koji nastavu pohađaju prema individualno prilagođenom programu, produženi boravak i ishrana su u potpunosti besplatni. U Bosni danas prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
2: Ovog jutra vozi se po pretežno suhim cestama i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu, pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada je vrijeme dolaska i odlaska na posao. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljnije informišu o stanju na cestama i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Kada su u pitanju granični prijelazi ovog jutra, nema čekanja dužih od 30 minuta. Sretno!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10x28 grama senzacionalnih 2,75 smrznuta krompira.

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT grupacija.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je 160.000 maraka za podršku osnovnim i srednjim školama na području Novog Grada. Sporazume o dodjeli sredstava potpisali su načelnik Semir Efendić i predstavnici 15 osnovnih i 3 srednje škole. Od ukupnog iznosa 130.000 namijenjeno je za sanaciju, rekonstrukciju i opremanje školskih objekata, dok je 30.000 predviđeno za nabavku bibliotečkog fonda. Sredstva će biti iskorištena za projekte poput obnove krovova i toaleta, opremanje kabineta, nabavke računarske opreme, ugradnje klima uređaja, LED rasvjete te drugih potreba škola. Predstavnici grada Sarajeva učestvovali su na 10. Urban 95 Academy Residence Week u Londonu, završnoj fazi međunarodnog programa. Sarajevo je jedan od 10 gradova iz cijelog svijeta izabranih za učešće u programu, čiji je cilj razvoj gradova prilagođenih potrebama beba, male djece, njihovih roditelja i staratelja. Tokom programa predstavnici grada učestvovali su u predavanjima, radionicama i studijskim posjetama posvećenim unapređenju javnih prostora, urbane mobilnosti, sigurnih ruta za porodice i kreiranju politika usmjerenih na najmlađe građane. Tim grada Sarajeva razvio je pristup kojim će se gradski projekti dodatno prilagođavati potrebama djece i porodica, a planirana je realizacija pilot aktivnosti u konkretnom javnom prostoru. Koncept Urban 95 zasniva se na ideji da se grad planira iz perspektive djeteta visokog 95 cm, čime se stvaraju sigurniji i kvalitetniji prostori za sve građane. Nakon hladnije fronte koja je donijela kišu i pljuskove s grmljavinom u Bosni i Hercegovini, očekuje se mirnije i djelomično sunčano vrijeme uz ugodne ljetne temperature. Prema prognozama BHMeta, toplotni talas je završen na narednih nekoliko dana, očekuju se svježije noći i prijatnije dnevne temperature. Novi talas padavina moguće krajem sedmice, dok se krajem jula i početkom augusta ponovo očekuje povratak visokih temperatura i toplotni val.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 06.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije BiH u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je 7% više nego godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i iznosila je 4,9 milijardi maraka. Podaci su predstavljeni u ekonomskom i financijskom pregledu Privrede Federacije za prošlu godinu, koji su objavili Financijsko-informatička agencija i Udruženje poslodavaca Federacije. U Federaciji su poslovala 28.634 privredna društva sa gotovo 369.000 zaposlenih, dok je ukupna imovina kompanija iznosila 92,8 milijardi maraka. Prihodi od izvoza dostigli su 9,8 milijardi, ali analiza pokazuje da svega 22% kompanija posluje na izvoznim tržištima. Mađarski niskobudžetni avioprijevoznik Wizz Air nastavlja širenje na tržištima jugoistočne Europe, a među operativnim bazama kompanije i dalje je Tuzla. Wizz Air trenutno ima baze u Tuzli, Beogradu, Skoplju i Podgorici, dok se kompanija posljednjih mjeseci fokusira na aerodrome s nižim troškovima poslovanja i mogućnostima za uvođenje novih linija. Dok Tuzla i Podgorica bilježe širenje kapaciteta, budućnost baze u Beogradu je neizvjesna zbog promjena propisa u Srbiji. Istovremeno, najave o mogućem dolasku Wizz Aira u Zagreb još nemaju zvaničnu potvrdu. U Tuzli je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji, na kojoj su razmatrana aktualna pitanja i izazovi u radu komunalnog sektora. Analizirani su izvještaji i zaključci Komunalnog foruma 2026, te mogućnosti unapređenja usluga koje komunalna preduzeća pružaju građanima. Poseban značaj ovakvih susreta ogleda se u mogućnosti razmjene iskustava, stručnih znanja i primjera dobre prakse između preduzeća iz različitih lokalnih zajednica. Zajedničko razmatranje problema s kojima se suočavaju komunalna preduzeća Federacije trebalo bi doprinijeti pronalaženju efikasnijih rješenja i podizanju kvaliteta usluga. Udruženje preduzeća komunalne privrede u Federaciji okuplja preduzeća iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i predstavlja mjesto za usaglašavanje stavova, primjenu prijedloga i pokretanje inicijativa kojima se može unaprijediti ova oblast. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojio zahtjev da se prijedlogu zakona u dopuni zakona o komunikacijama, koja se odnosi na uspostavljanje jedinstvenog broja za hitne slučajeve, raspravlja po hitnoj proceduri. Dopuna se odnosi na uvođenje jedinstvenog broja 112 za hitnu proceduru, ali nije bilo entitetske većine. Entitetske većine za hitnu proceduru nije bilo ni za prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama naše zemlje. Predstavnički dom nije prihvatio ni da prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima bude razmatran po hitnom postupku, a poslanici SNSD-a poručili su da neće podržati ni predloženi zakon jer pitanje električnih romobila već je uređeno zakonodavstvom Republike Srpske. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Postupku žrijebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIK-a Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Direktor privatne predškolske ustanove Bambini u Hađićima kod Sarajeva razriješen je dužnosti nakon što je prosvjetna inspekcija utvrdila da ne ispunjava uslove propisane zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju kantona Sarajevo. Podsjetimo, slučaj vrtića Bambini dospio je u fokus javnosti nakon što su objavljeni navodi o neprimjerenom postupanju prema petogodišnjem dječaku. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11. U našoj zemlji vozi se po pretežno suhim cestama i uz dobru vidljivost danas, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Intenzitet saobraćaja povećan je u većim gradskim centrima, ali i na ostalim saobraćajnicama. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljnije informišu o stanju na cestama. Gdje god da krenuli, držite veće ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gouda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
1: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahjela Čabro, slušati Vijesti u 11. U Zagrebu je potpisan sporazum o suradnji u području hitne medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, kojim se dodatno unapređuje prekogranična saradnja i osigurava brža dostupnost hitne medicinske skrbi za životno ugrožene pacijente. Sporazum su potpisali hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić i federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac, a on omogućava hitno medicinsko zbrinjavanje hrvatskih državljana s područja djelovanja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije u situacijama kada su zbog bolesti, ozljede ili stradanja neposredno ugrožen život, organ ili dio tijela. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 27. jula održat će 34. hitnu sjednicu, a jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza naše zemlje za ovu godinu. Budžet je ranije usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zatim i predstavnički dom državnog parlamenta na hitnoj sjednici održanoj jučer. U slučaju da Dom naroda usvoji prijedlog, time bi se finalizirao proces i Bosna i Hercegovina bi dobila budžet za tekuću godinu. Sa samim budžetom se već kasnije 8 mjeseci, uzevši u obzir da je budžet za ovu godinu trebao biti usvojen do oktobra prošle godine prema zakonima naše države. Trenutno uživamo u znatno blažim temperaturama i svježim, pa gotovo i hladnim jutrima, ali ovo osvježenje neće se dugo zadržati. Prema prognozi stranice BH Meteo, do kraja jula očekuje se nešto ugodniji, blaži period, dok bi početkom sljedeće sedmice mogli uslijediti znatno više temperature. Šta drugo reći osim iskoristite ovaj period, jer od samo kraja jula, više početkom augusta, vruće ljeto stiže na velika vrata. Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje početkom sljedeće sedmice novi val padavina, a od srijede stabilizacija vremenskih prilika, odnosno prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Tafta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Na BetLive-u te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije BiH u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je 7% više nego godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i iznosila je 4,9 milijardi maraka. Podaci su predstavljeni u ekonomskom i financijskom pregledu Privrede Federacije za prošlu godinu, koji su objavili Financijsko-informatička agencija i Udruženje poslodavaca Federacije. U Federaciji su poslovala 28.634 privredna društva sa gotovo 369.000 zaposlenih, dok je ukupna imovina kompanija iznosila 92,8 milijardi maraka. Prihodi od izvoza dostigli su 9,8 milijardi, ali analiza pokazuje da svega 22% kompanija posluje na izvoznim tržištima. Mađarski niskobudžetni avioprijevoznik Wizz Air nastavlja širenje na tržištima jugoistočne Europe, a među operativnim bazama kompanije i dalje je Tuzla. Wizz Air trenutno ima baze u Tuzli, Beogradu, Skoplju i Podgorici, dok se kompanija posljednjih mjeseci fokusira na aerodrome s nižim troškovima poslovanja i mogućnostima za uvođenje novih linija. Dok Tuzla i Podgorica bilježe širenje kapaciteta, budućnost baze u Beogradu je neizvjesna zbog promjena propisa u Srbiji. Istovremeno, najave o mogućem dolasku Wizz Aira u Zagreb još nemaju zvaničnu potvrdu. U Tuzli je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji, na kojoj su razmatrana aktualna pitanja i izazovi u radu komunalnog sektora. Analizirani su izvještaji i zaključci Komunalnog foruma 2026, te mogućnosti unapređenja usluga koje komunalna preduzeća pružaju građanima. Poseban značaj ovakvih susreta ogleda se u mogućnosti razmjene iskustava, stručnih znanja i primjera dobre prakse između preduzeća iz različitih lokalnih zajednica. Zajedničko razmatranje problema s kojima se suočavaju komunalna preduzeća Federacije trebalo bi doprinijeti pronalaženju efikasnijih rješenja i podizanju kvaliteta usluga. Udruženje preduzeća komunalne privrede u Federaciji okuplja preduzeća iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i predstavlja mjesto za usaglašavanje stavova, primjenu prijedloga i pokretanje inicijativa kojima se može unaprijediti ova oblast. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Premium D-Store Centar tehnike. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđent za posuđe Duo 2 puta 900 ml Ferry, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i generalni direktor turske kompanije Aselsan Ahmet Akyol potpisali su ugovor o donaciji 10 antidronskih pušaka Kangal za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako je istaknuto na konferenciji za medije, u pitanju je treća donacija u nizu kompanije Aselsan. Oružanim snagama naše zemlje. Prethodno su donirali 400 radio uređaja i antidron sistem Kangal. Naglašeno je da će u narednom periodu biti obavljeni pregovori o nabavci još dva antidron sistema, čime bi oružane snage bile rame uz rame sa zemljama iz regiona kada je u pitanju odbrana ove vrste. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je na hitnoj sjednici novčane kazne Srpskoj demokratskoj stranci, Demokratskoj narodnoj zajednici, Krajiškoj stranci i Savezu nezavisnih socijaldemokrata zbog kršenja odredbi izbornog zakona naše zemlje. SDS je kažnjen sa 3000 maraka, isto kao i DNZ BiH, dok je sa 4000 maraka kažnjen SNSD. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, muftija Sarajevski, profesor dr. Hafiz Mensur Efendija Malkić, direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, evidentirani su kao kandidati za Reis Ulemu u izbornim okruzima Zagreb i Austrija. Podsjetimo, izborni okrug Australija jednoglasno evidentirao sarajevskog muftiju Grabusa kao kandidata za Reis Ulemu islamske zajednice u našoj zemlji na predstojećim izborima, koji bi se trebali održati sredinom oktobra. Jednoglasno su to učinila izborna tijela u Sarajevu i Ljubljani. O konačnoj potvrdi kandidata odlučit će Sabor islamske zajednice u našoj zemlji na sjednici zakazanoj za 5. septembar, kada će biti utvrđena konačna lista kandidata za izbor Reis Uleme. Izbor je planiran za 10. oktobar ove godine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13. Vozači gužvima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, kako na saobraćajnicama, tako i na graničnim prijelazima. Pojačan je već promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani, dok se na ostalima ne čeka duže od 30 minuta. Aktivni su i brojni sanacioni radovi, zato poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro. Kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS. Mjesto dobre kupovine.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 13. Istražni sud je odredio jednomjesečni pritvor 39-godišnjem Amiru Zunoviću, državljaninu Bosne i Hercegovine koji je osumnjičen za ubistvo 36-godišnje žene u slovenskom Vuhredu. Na teret mu se stavlja krivično djelo ubistvo koje prema navodima policije počinio na svirep i podmukao način. U skladu s odlukom istražnog sudije i odredbama zakona o krivičnom postupku, pritvor može trajati najduže mjesec dana od dana lišenja slobode. Prema informacijama policije, Zunović je nožem usmrtio svoju 36-godišnju partnericu Zijadu koja je preminula na licu mjesta. Nakon zločina pobjegao je tijelo ženi, po povratku kući pronašao i njihov sin. Poslije gotovo 24-satne potrage policija je osumnjičenog uhapsila u blizini mjesta zločina. Poslanik u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović zatražio je da se prijedlog izmjena zakona o akcizama što prije nađe na dnevnom redu sjednice Doma naroda, navodeći da bi usvajanje ovog zakona moglo donijeti olakšanje građanima i privredi. Njegova reakcija uslijedila je nakon novog rasta cijena goriva, zbog čega je upozorio da najveći dio posljedica ponovno snose građani i poslovni sektor. Predstavnički dom je ovaj zakon usvojio, a vrijeme da i Dom naroda uradi svoj dio posla. Ljudi očekuju rješenja, a ne odgađanja i obmane kojima su do sada svjedočili, kazao je Magazinović. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini upozorilo je na sve češće izmjene u zemljišnim knjigama kojima se imovina crkava i vjerskih zajednica preknjižava na druge korisnike. U saopćenju se navodi da crkve i vjerske zajednice sve češće prijavljuju da pojedini organi uprave provode izmjene u zemljišnim knjigama, pri čemu se njihova imovina upisuje na takozvane korisnike, odnosno pravne i fizičke osobe koje su u prethodnom sistemu bile djelimični ili potpuni korisnici te imovine. Vijeće upozorava da nije rijedak slučaj da se čak i bogom molje uknjižavaju na određeni organ uprave ili drugo pravno lice uz obrazloženje takozvane harmonizacije. Zbog takve prakse apelovali su na državne i upravne organe na svim nivoima vlasti u našoj zemlji da to zaustave i definitivno prekinu. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su u 14. Uživa!

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma. U prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim Entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo Pilka Salama 400 grama, Marku 75, Jogobela 150 grama, 1 marku Tonito Sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije BiH u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je 7% više nego godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i iznosila je 4,9 milijardi maraka. Podaci su predstavljeni u ekonomskom i financijskom pregledu Privrede Federacije za prošlu godinu, koji su objavili Financijsko-informatička agencija i Udruženje poslodavaca Federacije. U Federaciji su poslovala 28.634 privredna društva sa gotovo 369.000 zaposlenih, dok je ukupna imovina kompanija iznosila 92,8 milijardi maraka. Prihodi od izvoza dostigli su 9,8 milijardi, ali analiza pokazuje da svega 22% kompanija posluje na izvoznim tržištima. Mađarski niskobudžetni avioprijevoznik Vizeir nastavlja širenje na tržištima jugoistočne Europe, a među operativnim bazama kompanije i dalje je Tuzla. Vizeir trenutno ima baze u Tuzli, Beogradu, Skoplju i Podgorici, dok se kompanija posljednjih mjeseci fokusira na aerodrome s nižim troškovima poslovanja i mogućnostima za uvođenje novih linija. Dok Tuzla i Podgorica bilježe širenje kapaciteta, budućnost baze u Beogradu je neizvjesna zbog promjena propisa u Srbiji. Istovremeno, najave o mogućem dolasku Vizeira u Zagreb još nemaju zvaničnu potvrdu. U Tuzli je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja preduzeća komunalne privrede u Federaciji, na kojoj su razmatrana aktualna pitanja i izazovi u radu komunalnog sektora. Analizirani su izvještaji i zaključci Komunalnog foruma 2026, te mogućnosti unapređenja usluga koje komunalna preduzeća pružaju građanima. Poseban značaj ovakvih susreta ogleda se u mogućnosti razmjene iskustava, stručnih znanja i primjera dobre prakse između preduzeća iz različitih lokalnih zajednica. Zajedničko razmatranje problema s kojima se suočavaju komunalna preduzeća Federacije trebalo bi doprinijeti pronalaženju efikasnijih rješenja i podizanju kvaliteta usluga. Udruženje preduzeća komunalne privrede u Federaciji okuplja preduzeća iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i predstavlja mjesto za usaglašavanje stavova, primjenu prijedloga i pokretanje inicijativa kojima se može unaprijediti ova oblast. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.
4: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIN.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je provela postupak žrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoseda na glasačkim listićima za opće izbore koji će se održati u oktobru ove godine. Redosed stranaka ili koalicija na glasačkim listićima nije tek sporedno pitanje, jer u znatnoj mjeri utiče na percepciju birača koji trebaju pronaći stranku ili koaliciju koju žele zaokružiti. S tim u vezi nije svejedno da li je stranka na broju 1, 2, 3 ili broju 25 ili čak 40. Novogodišnjim izborima građani će imati priliku birati između velikog broja stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. CIK je ovim procesom obuhvatio ukupno 82 politička subjekta koji su ispunili uslove za učešće. Bosna i Hercegovina je prva tri mjeseca ove godine zabilježila blagi pozitivan pomak kada je riječ o broju rođenih i umrlih, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku. Prema podacima agencije, od januara do marta ove godine rođeno je preko 5550 beba, što je za oko 6% više nego u istom periodu prošle godine. U istom razdoblju umrlo je 9000 osoba, odnosno gotovo 5% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Demografski analitičari smatraju pak da je ključni uzrok nepovoljne demografske slike dugo godišnje iseljavanje stanovništva. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine poziva se građane naše zemlje kao i zakonske zastupnike privrednih društava, obrtnike, samostalne poduzetnike, ovlaštena lica u institucijama, ustanovama i drugim pravnim licima da iskoriste mogućnost izdavanja besplatno kvalifikovanog elektronskog potpisa i na vrijeme aktiviraju jednu od najvažnijih usluga savremene digitalne uprave. Kvalifikovani elektronski potpis predstavlja elektronski ekvivalent vlastoručnog potpisa i ima punu pravnu snagu u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine. Njegovom upotrebom građani i privredni subjekti mogu brže, jednostavnije i sigurnije komunicirati sa institucijama bez potrebe za odlaskom na šaltere kada je elektronska usluga dostupna. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15. Pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vežite sigurnosni pojas. Naravno, čuvajte sebe, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijebom u Nijonu 3 preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Velež saznali su potencijalne protivnike u Evropi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom. I Velež će na teren nakon što je izbacio moldavski Milsami, gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni, čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaroš. Vice prvak i osvajač Kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta, u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. Prvi susret i trećeg pretkola igrat će se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. U Beču je održan žijeb parova prvog kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 klubova iz Bosne i Hercegovine, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istobu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartwood Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Toto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik time iz Živinica je AFC Potajsa Turda. U Sarajevu će 24. jula biti održan borilački spektakl. Turnir će u dvorani Malak početi u 18 sati, a organizuju ga No Limit Fight Night Networking i Balkan Boxing. Publika će imati priliku gledati 8 mečeva u boksu i K1 disciplini uz nastupe šampiona iz Bosne i Hercegovine i regije. Među učesnicima su Benjamin Poturak, Almir Memić, Leo Cvitanović, Isa Zilžić i drugi borci. Program će upotpuniti i uvodni mečevi te kulturno-zabavni sadržaj. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na jednu marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Ferry, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 km.
0: Best, moja trgovina.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Zvijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 15. Udruženje poslodavaca u Federaciji Savez zadruga Federacije potpisali su memorandum o saradnji kojim je uspostavljen okvir za zajedničko djelovanje usmjereno na unapređenje poslovnog okruženja, jačanje konkurentnosti privredi i razvoj zadružnog sektora u Federaciji. Savez zadruga obuhvata 25 zadruga i 3 regionalne zadružne organizacije koje ukupno zapošljavaju više od 1000 osoba. Cilj saradnje je jačanje veza između poslodavaca i zadrugara u Federaciji, unapređenje privrednog razvoja, zadružnog uvezivanja i umrežavanja, obrtništva, konkurentnosti i održivosti privrednih subjekata, pravnih lica i zadruga. Koalicija za slobodni i pošteni izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opće izbore ove godine u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji izborni proces obilježava uvođenje biometrijske identifikacije i autentifikacije birača kao i skeniranje glasačkih listića, što predstavlja historijski iskorak u zaštiti integriteta izbora. Ipak implementaciju izbornih tehnologija pratila su kašnjenja i brojni izazovi, zbog čega se ključne promjene uvode u ograničenom vremenskom okviru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas provela postupak ždrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda na glasačkim listićima za opće izbore koji će se održati u oktobru. Redoslijed stranaka ili koalicija na glasačkim listićima nije tek sporedno pitanje, jer u znatnoj mjeri utiče na percepciju birača koji treba pronaći stranku ili koaliciju koju želi zaokružiti. CIK je ovim procesom obuhvatio ukupno 82 politička subjekta koji su ispunili uslove za učešće. Do 20. augusta objavit će konačni kandidatski liste te zaključiti centralni birački spisak. Podsjetimo, predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su 5. oktobra. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Mladi kajmak Classic 150 grama zelene doline. Snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama doma. Snižano 21% na 2 marke 65. Deo spray 150 ml Nivea, sniženo 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan, sniženo 40% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

0: Biznis vijesti.
1: Razvojna banka Federacije uspostavila je novu kreditnu liniju za projekte energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije namijenjenu malim i srednjim preduzećima. Za ovu namjenu osigurano je 15,4 miliona maraka kreditnih sredstava. Krediti će se odobravati uz rok otplate do 10 godina, grace period do 12 mjeseci i fiksnu kamatnu stopu od 2,5%. Sredstva su namijenjena projektima poput solarnih elektrana, modernizacije opreme, uvođenja energetski efikasnijih tehnologija, digitalizacije i drugih ulaganja koja doprinose smanjenju potrošnje energije i održivijem poslovanju. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je potpisan ugovor vrijedan 1,8 miliona maraka za nastavak rekonstrukcije magistralnog brelovoda u Tuzli. Vlada Federacije za ovaj projekat tokom 2024. i 2025. godine već izdvojila 15 miliona maraka, pa ukupna podrška sada iznosi 16,8 miliona. Jedan od ciljeva ulaganja je modernizacija toplinske infrastrukture. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini u maju ove godine iznosila je 1691 marku, podaci su Agencije za statistiku BiH. U odnosu na april, plata je nominalno veća za 0,4%, realno za 1,3%. Na godišnjem nivou u odnosu na maj prošle godine, prosječna neto plata porasla je nominalno za 7,4%. Najveće prosječne plate imali su zaposleni u oblasti informacija i komunikacija, oko 2240 maraka. A najniže su zabilježene u djelatnostima smještaja i usluživanje hrane 1180. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
2: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Dženaza Zili Lokvančić i njenom sinu Arminu Lokvančiću bit će klanjana sutra u 11 sati na gradskom groblju Vlakovo. Podsjetimo, 43-godišnji Adnan Lokvančić osumnjičen je da je prošle sedmice u noći sa srijede na četvrtak u naselju Hrasnica kod Sarajeva ubio majku i brata na spavanju. Adnan Lokvančić uhapšen je nedugo nakon zločina, a 17. jula kantonalni sud u Sarajevu odredio mu je jednomjesečni pritvor. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, od januara do marta ove godine evidentiran je pad broja sklopljenih brakova. Tokom prva tri mjeseca ove godine sklopljeno je manje od 1900 brakova, što je za gotovo 9,5% manje nego u istom periodu lani. Istovremeno je razvedeno 410 brakova, odnosno gotovo 22% manje u odnosu na prvi kvartal prošle godine. Iako podaci za početak godine pokazuju blagi rast broja rođenih i pad smrtnosti, stručnjaci upozoravaju da bez zaustavljanja iseljavanja i stvaranja boljih uslova za život nije moguće očekivati dugoročno poboljšanje demografske slike u našoj zemlji. I dok trenutno uživamo u znatno blažim temperaturama, osvježenje neće dugo potrajati. Prema prognozama BH Metea, do kraja jula očekuje nas nešto ugodnije i blaže vrijeme, dok bi početkom sljedeće sedmice moglo ponovno uslijediti zatopljenje. Šta drugo reći osim da iskoristite ovaj period, jer od samog kraja jula, više početkom augusta, ponovno vruće ljeto stiže na velika vrata. Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje početkom sljedeće sedmice novi val padavina, a od srijede stabilizaciju vremenskih prilika, odnosno prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i oprezno. Promet vozila je pojačan i saobraća se znatno sporije, posebno u većim gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Deleuša, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na graničnim prijelazima Izačić i Orašje duge su kolone u oba smjera. Na ostalima se zasada ne čeka duže od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama Doma, sniženo 21% na 2,65 marke. Deo spray 150 ml Nivea, sniženo 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan, sniženo 40% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žijebom u Nijonu tri preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Velež, saznali su potencijalne protivnike u Evropi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom. I Velež će na teren nakon što je izbacio moldavski

samih gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni, čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaroš. Vice prvak i osvajač Kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta, u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. Prvi susreti trećeg pretkola igraće se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. U Beču je održan žije parova prvog kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 klubova iz Bosne i Hercegovine, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istogu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartwood Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vovošće je za rivala dobila turski Sport Toto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda. U Sarajevu će 24. jula biti održan borilački spektakl. Turnir će u dvorani Malak početi u 18 sati, a organizuju ga No Limit Fight Night Networking i Balkan Boxing. Publika će imati priliku gledati 8 mečeva u boksu i K1 disciplini uz nastupe šampiona iz Bosne i Hercegovine i regije. Među učesnicima su Benjamin Poturak, Almir Memić, Leo Cvitanović, Isa Zilžić i drugi borci. Program će upotpuniti i uvodni mečevi te kulturno-zabavni sadržaj. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Acta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama. 3 marke 75. Energetski napitak. Pitak B, 250 ml, 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada kantona Sarajevo usvojila je program sufinansiranja troškova produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola u školskoj 2026/27. godini. Produženi boravak organizovan je u 46 javnih osnovnih škola i 6 privatnih, a u uslugu koristit će oko 2000 učenika. Iako stvarni mjesečni trošak boravka po učeniku iznosi oko 660 maraka, roditelji plaćaju 160, dok preostalih oko 500 po djetetu finansira kanton Sarajevo. Program omogućava djeci siguran boravak nakon nastave, pomoć u učenju, ishranu i različite edukativne i kreativne aktivnosti. Za učenike koji nastavu pohađaju prema individualno prilagođenom programu, produženi boravak i ishrana su u potpunosti besplatni. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je 160.000 maraka za podršku osnovnim i srednjim školama na području Novog Grada. Sporazume o dodjeli sredstava potpisali su načelnik Semir Efendić i predstavnici 15 osnovnih i 3 srednje škole. Od ukupnog iznosa 130.000 namijenjeno je za sanaciju, rekonstrukciju i opremanje školskih objekata, dok je 30.000 predviđeno za nabavku bibliotečkog fonda. Sredstva će biti iskorištena za projekte poput obnove krovova i toaleta, opremanje kabineta, nabavke računarske opreme, ugradnje klima uređaja i LED rasvite, te drugih potreba škola. Nakon hladnije fronte koja je donijela kišu i pljuskove s grmljavinom u Bosni i Hercegovini, očekuje se mirnije i djelomično sunčano vrijeme uz ugodne ljetne temperature. Prema prognozama BHMET-a, a toplotni talas je završen na narednih nekoliko dana, očekuju se svježije noći i prijatnije dnevne temperature. Novi talas padavina moguće krajem sedmice, dok se krajem jula i početkom augusta ponovo očekuje povratak visokih temperatura i toplotni val.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda...
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam...
3: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
2: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline. Sniženo 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8x32 grama Doma. Sniženo 21% na 2,65 marke. Deo spray 150 ml Nivea. Sniženo 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan. Sniženo 40% na 5,95 km.
0: Best. Moja trgovina.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U sarajevskom naselju Mojmilo izvedena je velika akcija Federalne uprave policija s ciljem dokumentovanja krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja. Informaciju je potvrdio advokat jednog od osumnjičenih, Amir Hadžić. Kako se nezvanično saznaje, policija je pronašla skoro 40 kg droge. Također pronađeni jedan pištolj, a potvrđeno je da je osumnjičeni Malik Mušanović uhapšen. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda posjetio je galeriju Manifesto, gdje je potvrđena podrška radu udruženja Obojena klapa, galerije Manifesto i šestom izdanju Međunarodnog fasada festivala. Tokom susreta s predsjednikom udruženja Benjaminom Čengićem razgovarano je o značaju savremene umjetnosti, radu galerije i ovogodišnjem festivalu koji će biti održan u septembru. Fasada festivala ove godine biće posvećen temi topografija nestajanja, kroz koju će umjetnici ukazati na važnost očuvanja prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. Centralni dio festivala biće oslikavanje šest velikih murala u sarajevskom naselju Hrasno uz učešće umjetnika iz nekoliko zemalja. U Sarajevu je počela isplata regresa u iznosu od 853 marke radnicima u javnom sektoru koji plaće dobijaju iz budžeta kantona, potvrdio je ministar financija kantona Sarajevo Afan Kalamujić. On je ranije potvrdio da će isplata početi u drugoj polovini jula. Podsjećamo da je početkom mjeseca jula kantonalna vlada usvojila odluku o isplati regresa za ovu godinu i tada je utvrđeno da će ovogodišnji regres iznositi 853 marke.
2: Gdje god da krenuli, koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Guži ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, kako na saobraćajnicama, tako i na graničnim prijelazima. Za više informacije o stanju na putevima pratite web stranicu Bihamka. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naoružajte se strpljenjem i uživajte uz muziku najboljeg radija u gradu. Sretan put!

0: Prostor. Centar tehnike. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Živom u Nijonu tri preostala BH nogometna kluba u međunarodnim takmičenjima, Borac, Zrinski i Velež, saznali su potencijalne protivnike u Evropi. Nakon što je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od Levskog, prvak Borac svoj put će nastaviti u konferencijskoj ligi gdje će se prvo ovog četvrtka suočiti s moldavskim Petrocubom. I Velež će na teren nakon što je izbacio moldavski Milsami, gostovaće u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a budu li opet uspješni, čeka ih okršaj sa boljim iz utakmice Twente Ferencvaroš. Vice prvak i osvajač Kupa BiH Zrinski svoju će prvu ovo sezonsku utakmicu idućeg četvrtka odigrati na Islandu kod Valura, a bude li bolji u dva susreta, u nastavku takmičenja čeka ga bolji iz susreta švedski Gais, danski Nordsjælland. Prvi susret i trećeg pretkola igraće se 6. augusta, a uzvrati su na rasporedu 13. idućeg mjeseca. U Beču je održan žije parova prvog kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 klubova iz Bosne i Hercegovine, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istobu s Kosova, dok će

Ivaja Ičina, Megdan, ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rival joj je ekipa Zwartwout Quick. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Toto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik tima iz Živinica je AFC Potajsa Turda. U Sarajevu će 24. jula biti održan borilački spektakl. Turnir će u dvorani Malak početi u 18 sati, a organizuju ga No Limit Fight Night Networking i Balkan Boxing. Publika će imati priliku gledati 8 mečeva u boksu i K1 disciplini uz nastupe šampiona iz Bosne i Hercegovine i regije. Među učesnicima su Benjamin Poturak, Almir Memić, Leo Cvitanović, Isa Zilžić i drugi borci. Program će upotpuniti i uvodni mečevi te kulturno-zabavni sadržaj. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline. Snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama doma. Snižano 21% na 2 marke 65. Deo spray 150 ml Nivea. Snižano 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan. Snižano 40% na 5,95 km.
1: Best. Moja trgovina. Radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: individu.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Ljeto ide. A ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jedna

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u no sutra još toliko.

0: beznadnost i polako samo kroči.
1: Čarobne su ljetne.

bipolar.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Biće to ljeto za pamćenje u okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota. Stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Спектакъл, кой се чекал генерацияма. The Prodigy стиже у Сараево 13 августа. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.